Det var gruppa Kontrast vi hørte der med låten Om engler finnes. Da skal vi høre litt på Sonny James, Stillwater Runs Deep, etter den låten.